Mina känslor är inte detsamma efter allt jag överkommit. Stirrar döden in i ögat, gång på gång jag kommer tillbaka. Om det är någon man nämnde om, jag började vinna efter mina loss. De hör min låt